0: Господ говори: ако се не спреобърнете и не постанете како отроци, не придете у небешко кралјество. Молимо. Бог наш Отче, то бхаило најразнаме у нас огън Твоја љубезни, с катера се света Терезија Тебе поповнома посветила, да би за все испросила Твоје усмиљење. О Христосу нашем Господу.
1: Амин.
0: Не бо туди наш поклиц љубезен, кот е рекла света мала Терезија. Зато просимо Господа за Божји благослов. Господ з вами. Благослови вас всемогочни Бог, Отче и Син и Свети Дух.
1: Амин.
0: Пойдите у миру.

0: Forgive us for the times we have looked the other way.
1: Отпусти нам всакич, ко смо со одврнитвио погледа повечали зазнамованост и дискриминација, осеп с душевними болезнями. Стори да бо твоја церква отпрти дом, варен простор, кер имају си свое место. Скупност ки спремља и не исклучује, ки послуша без обсојање, им пристопа без страху.